0: la pozzola.
1: Pozzola, pozzola, pozzola, pozzola, pozzola, pozzola, pozzola, pozzola, pozzola, pozzola, pozzola, pozzola, pozzola, pozzola, pozzola, pozzola, pozzola, pozzola, pozzola, pozzola.